0: Radijo stotis Pūkas.
1: Radijo turgelis.
2: Perku.
3: Parduodu.
2: Dovanoju.
3: Ačiū duodu.